sebe nego tam gdje vikate, kao već to seksi glas. Ajde da kaže se. Ajde se aši kaže. Tam gdje sečko je seksi. Bože. Sjad za najgolemite cenitelji na hubavata muzika. Ljubak, slušaj.

0: my tear. Gown in the field in three sheep.
1: Znači običan blunding. Od Korejtu idem sam. Ušao sam od Tajland. A, od Tajland? Ne. Tam sam maži. Ženite sam maži. Dimčo, poš kaj se prče, pa? Libak, unikal. Need sleep tonight, everybody. Tell Silicon Soul. Chris Mason, ali?
0: What's wrong with the time? I'm still alive.
1: Dimčo. Защо на прошие фаровете му са кръгли? Не сте ли виждали къде са му заврели двигателя, бе? За двигателя, бе! Кипо! Майко! Майко!

Dame i gospoda, petočno, Caliente Live na živo. DJ Pedro. Wow, wow, wow, wow, wow. Dame i gospoda, Matomo. Pegisina.

7.4 minuti, Jordan, 7.4, imali nastrojenje, idva Koleda, Koleda, idva li Koleda? Dami gospoda, Merry Christmas, Last Christmas, Feliz Navidad, običajte se. Казвайте си, че се обичате. Незаменимо е. Ае, сега. Бързак!